Nonsia bo adum 106.3 insura 104.5 ya fileto memu eni ama hodoso mafo ya mama adwo ya mama kwa ba wiase nyina nyumre nonsia kase bo naked eni yesi nkonwa e de ebremu nyumre insam ne de ya bo bo abia no papa ni yenya breso abiebie mu ya de huamwa ne sonye ne sonso kama kama kama enko ba se de abrei obeka se yenyi ba kwa na amie no mfirime ba se beka kire wo se abita na wa Bata na biwa ene diokano ya tipa ansu ye mfa.

0: kuwa emma kwetin enyi
1: wundi ma wundi mo enti nye anyo wene yeka
2: chedi cha
1: eni ya madama mwa kapsos na
0: uwa ya kapsos siya na uye ya wadamfu ne kachire wose kona kope ayo ni unite gema wako tam prese na ayo eye bayo vodu ni obie tinu kona kono madre jo muna kutebe edi tuwa ino hey sabe pa ayo ni